Dobrý deň, je čtvrtok 11. júna 2026. roku, je po pivo, sme museli 8. z Priašovského štúdia. Kol mikrofóna je Petro Medvíd, toto je program Korzón, tak jak sa až do 9. by si dojeme o tak najaktuálnejších informácií, ako tak najspiešu Svitovo informačná agentúra i Svitovo médií. Vietajte, kolo sluchania.

Americký prezident Donald Trump v sredu na platformy Truth Social ohlasil, že minulý mesiac nariadil americkým ozbrojeným silám vykonať tajnú misiu na podporu ropných tankerov a ďalších komerčných šef, ktoré prechodiať Hormuzským prolovom. Vďaka tej operácii sa podarilo dostať na svetovú rynku veci ako 100 miliónov barelov rop i umožniť bezpečné plávanie ponad 200 šefom, informuje o tým agentúra AFP. Trump ďalšie napísal, že úspech operácie je dokazom toho, že Hormuzský prolov kontrolujú Spojené štáty Ameriky, ne Irán. Dodal, že iránska armia je premožená i iránska ekonomika je v ruinách. Na Trumpové tvrdenia reagoval počas vosluchovania u komitete sejmovní reprezentantiv Kongresu Spojených štátov. Americký minister energetiky Chris Wright podľa agentúry Reuters povedal, že nemá informácií o tom, že by Spojené štáty vovezli milión barelí v rope cez Hormuzský prolov, jak naznačoval prezident. Potvrdoval, že americká armia pomohla pri transporte toho rope. Na oprosti Trump klamle Wright povedal, že sa to nedomať, len prezident by si duje o námahách zastaviť export iránskej ropy neformálno. U výtrok Wright povedal, že za posledný týždeň prešlo k značnému narosnutiu objemu ropy, ktorá bola transportovaná cez Hormuzský prolev.

0: prichádza.
1: Kubánska vláda v sredu informovala, že americká ropná blokáda, ktorá vlastne tak ochromila túto ostrovnú krajinu, Boronet organizácií z 11 národov distribúcii 180 kontajnerov humanitárnej pomoci, informuje tým agentúra AFP. I keď karibská država má na sobí obchodné embargo z boku Spojených štátov už od 1962 roku, americký prezident Donald Trump v posledných mesiacoch na Havanu zväčšil tesk, prečo Kubu v januári odrizal od dodávok tej surovina i pohrozov tam, že ovládne ostro, od toho sa tam vystav len jeden ropný tanker, a to z Rosii. Kubanský minister zahraničných diel Bruno Rodriguez svoj, že kontajner s pomocou organizácií z jedných narodil v sumi 6,3 milióna dolarov sa nedy stanúť ku tam, ku ktorom mali ísť i tý pro nedostatok paliva. U svojím statusy na platforme X podkreslil, že blokáda nelen hamuje fungovanie kubanskej ekonomiky, ale ovplyvňuje i robotu medzinárodných organizácií. Blokáda v jedno s rozšírenými sankciami, ktoré postavujú kompanii, ako robiť biznis s Kubou, prohlúbila najhiršiu hospodárskú i energetičnú krízu na ostrovi. Za poprední desiatky rokov ropná blokáda zapričinala napríklad v takových častiach Havana štoden výpadok elektriky, ktoré v posledných dňach trvali bez prerovno i veci jak 30 hodin. Potraven pitnej vody celiky vieš, ktorá zväkšej nedostatok. Trump tvrdí, že komunistický režim na Kuby, ktorá leží 150 km od pobrežia Floridy, je vážnym ohrožením pro národnú bezpeku Spojených štátov. Šéf Bielého domu tak samo povtoriano ohlasil, že krajina by mohla byť ďalšou za poriadkom, ktorá vpade po januárovým odvlečeniu venezuelského lidera Nicolasa Madura z Venezuela a po vojenských operáciách po vojni s Iránom. Vysoký komisár organizácií z jedených národov pro ľudské práva Volker Türk vyzval Washington, že by bezodkladno zrušil strohé sankcie, ktoré Todrick dali na Kubu. Zvernú úvahu, že toto krok zapričinujú trpenia i ohrožujú ľudské života. Deti vmerajú, bo doktory nemajú prístup k osnovným zdravotným potrebám i líkam. Toto je nepriateľné, povie Volker Türk v rámkach tém sankcií, ktoré sú dané na Kubu.

Nové mesto zbudované ponad rieku Detroit, ktorého odkrytia chotil americký prezident Donald Trump zablokovať, môže byť odkrytej pizniše, jak sa napred očekovalo. Povedal to v sredu kanadský premiér Mark Carney, IP-šovatím agentúra Associated Press. Posmoťme, všetko tvrdo robiť nad tým, že by bol míst odkryté ešte najskoršené, je to žiadna veľká dráma, pokiaľ to bude trvať od až to dlhšie, bude to trvať od až to dlhšie, ale toto projekt bude na chosen Kanadianiu, Američaniu, biznisu, turistiu i žateliu na ďalšie 10 rokov povijú kárny sviatočné prestrehnutia toho, toho pásu na medzinárodním mosti Gordyho Havy, ktorého spoluvlastníkmi sú Kanada i americký štát Michigan, je naplánované na piatnicu, to ale neznačí, že budem takoj odkrytý i pro transport karný. U výtorok poviem, že tot míst medzi Windsorom i Detroitom bude odkrytý do konca týždňa. Piatnicová ceremonia odbude sa po nedávnym telefonáti medzi gubernatorkou Michiganu Gretchen Whitmer i direktorkou kancelárie Bielho domu Susie Wiles. U februári Trump požadoval, že by Kanada predala americký federálny vládi len polovinu zo svojho vlastníctva na mosti a spomnela ďalšie bližšie nešpecifikované požiadavky v rámkach Tesku na čerezhraničný biznis. Míst, ktoré je spájať Windsor v kanadskej provincii Ontario i americké mesto Detroit, má byť vážnou ekonomičnou takou žilou medzi obe dvoma krajinami, je nazvané po legendárnym kanadským hokejistovi, ktorý odohral 25 sezón za klub NHL Detroit Red Wings. Jeho budovanie toho mostu počalo išli u 2018 roci. Tak uvedeme, koli oficiálno nakonec bude tot míst odkrytej.

ako je to možné, že je vôbec niečo? Kde sa to vzalo, prečo je toho toľko? Ako to drží pokope, na čo je to dobré? Ako je to možné? Ako je to možné, že je vôbec niečo?

Francúzsky prezident Emmanuel Macron v sredu ohlasil, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sledujúci týždeň bude brať účasť na samiti G7 u Francii, že by sa obnovil koncenzus o podpore Ukrajiny u vojny s Rosiou, informuje o tom agentúra AFP. Je to pre nás bardzo vážne, bo musíme obnoviť koncenzus v rámkach G7 na podporu Ukrajiny v rôznych aspektách vojny, vkľúčne potrebu prehovoril, povedal francúzsky prezident počas stretnutia s predstaviteľmi hraždanskej spoločnosti v Elizejskom paláci, prečo nepriamo spomenal rozdielne pohľady medzi európskymi líderami i americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Macron útočne, že Zelenský u výtorok ráno bude brať účasť na zasídaniu, ktoré odbude sa v rámkach samitu G7 u francúzským kúpeľne misti Evian, ktoré ležete na južním berehu Ženevského ozera. Na zasídania u výtorok budú podľa Macrona zaprošený i líder Egypta, Saudskej Arabii, Kataru a Spojených arabských emirátov, že bol jedno z účastných, kam sami tu G7 prodiskutovali vojnu na Blízkym východe. Diskúzia zameriace na zaperťa Hormuzského prolevu v Perském zálivi, už to má reálny vplyv na našu ekonomiku, hlavno vďaka prudko rosnúčim cenám paliva i na prehovor o Iráne, pojasnil francúzsky prezident. Podľa Macrona je bardzo vážnom spróbovať nájsť spôsob i sredstva spolupráci.

Rada gubernatoriju Međunarodnoj agentúre pro atomovú energiu v sredu na svojom zasídaniu v Viedni schválila rezolúciu, ktorá vyzýva Irán, že by bezodkladno podal dan a celkovo informácie o svojich zápasách zbohačeného uránu i o jadrových zariadeniach, informuje o tým agentúra AFP. Rezolúciu predložili Veľkobritánia, Francia, Nemecko i Spojené štáty. Podľa dokumentu je potrebné, že by Irán bezodkladno dodal agentúry kompletné dane o množstvách jadrového materiálu i technické informácie o svojich zariadeniach. Agentúra jednočasno žiada, že by Teherán umožnil inšpektorám, to je agentúra potrebnej prestup na provierenie tých danych. Za rezolúciu hlasovalo 21 z 35 členov rady, triome boli proti i 10 sa stremalo. Predstaviteľ jednej državy neholosoval. Postojanná misia Iránu pre Medzinárodnej organizácii pro atomovú energiu označila na platforme X predloženú rezolúciu za smiešnú i Spojené štáty za agresora. Agentúra odhaduje, že Irán disponuje približne 440 kg uránu zbohačeného na 60%, čo je úroveň bleska hranici potrebnej na výrobu jadrovej zbroji. Inšpektori ale k tomu materiálu nemali prístup od 10. júna 2025 roku, kvôli Izrael zrealizoval perša ataka na iránske jadrové zariadenia. Teherán, ktorý povtoriano dementuje, že by mal zádum schosnovať zbohačený urán na výrobu jadrových bomb, spolupráca s agentúrou organizácií z jedených narodiv nasledno pozastavil. V poprednom kvartáli Irán pozvolil len inšpekciu svojej jadrovej elektrárny kolo mesta Búšehr. Krajina má celkovo 22 jadrových zariadení. Západná krajina tvrdia, že prestupy informácií sú kľúčové na posúdenia, či neprešlo k jakomu schosnovaniu jadrového materiálu. Rada gubernatóriu Medzinárodnej agentúry pro atomovú energiu v Loni v novembri prijala rezolúciu, v ktorej vyzvala Irán, že by spolupracoval s jadrovými inšpektorami. Od počiatku konfliktu Spojených štátov i Izraela s Iránom koncom februára Irán jednať s Washingtonom, no neprenemať požiadavky na obmedzenia svojho jadrového programu a celý čas vysvetľuje, že jeho jadrový program je vlastne len miernej.

Úriad boroďby proti korupcii v Arménii rozsvičal v poviazaniu s nedávnoma parlamentnými voľbami ponad 100 podozrení na porušenia zákona i vede prebozno 115 kárnych procesiv. Podľa agentúry Armen Press zatím v sredu v arménskym parlamente v Jerevane informoval predseda úriadu Artur Nahapetyan Peša. Agentúra TASR dodal, že orgán čin v kárnym procese bude predlžovať ich provirovaniu podozrení v blízkej budúčnosti, podľa neho očakujúcia novorazy zatrmania i kárnym procesom. Nahapetyan jednočasno prepomenul, že podobné rozkrytia sa diali ich menov všech v oborách, garantoval, že pokiaľ sa pojavľať novú informácii o voborčích kárnych činách i zostupom rokov budú provirené. Arménska centrálna voborčá komisia v sredu ohlosila, že finálne rezultáty parlamentných voborov opublikuje 14. júna. V tej fázi predlžuje prerachovanie hlasov predaných v voborách 7. júna, povie predseda komisii Vahang Havokimyan. Havokimyan jednočasno informoval, že riadno podaných žiadostí o prerachovanie hlasov bolo málo. Rezultáty ale provieriajú z iniciatívy samých voľbových komisií, pokiaľ to považovali za potrebné. Útočné už v Jerevane budú prerachované hlasy v majže všetkých voľbových okruhách, keďže o to požiadal kandidát partii Krila jednosti. Dopolne už komisia dostala žiadosti o prerachovaniu od troch političných subjektív, partii Prosperujúca Arménia, aliancii Mycná Arménia i partii Krela jednosti. Podľa toho išli neoficiálnych rezultátiv idú do parlamentu tre političné subjekty, partia Hraždanský dohovor, aliancia Mycná Arménia i aliancia Arménia. Vládna partia Hraždanský dohovor premiéra Nikol Pašiniana zdobila 49,82% holosy, čím sa by zabezpečila v parlamente väčšinu. Blok Mycná Arménia, vedená arménsko-rosejským miliardárom Samvelom Karapetyanom, dostal 23,287% voličov, zatiaľ to blok Arménia zdobila holos 9,93% voličov. Z rezultáte vychádza, že partia Prosperujúca Arménia prorosejského magnata Gagika Carukiana tisno neperekročila 4% hranicu potrebnú na vstup do parlamentu, keď zdobila 3,99% hlasov. Partia jednočasno ohlasila, že rezultát voboril je nápade na súdi, keďže známa samo sobou, že nie je s týma rezultátami spokojná a má aj podozrenia na to, že toto holos boli nejakým spôsobom manipulované.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Japonský parlament v stredu schválil propozíciu právnych rámky, ktoré majú zmierniť kríza, jaká by mohla rozjeti v nasledníctve na trón. V cisárskej rodení je teper toho času len jedenej mladej mužskej nasledník trónu, informuje o tom agentúra AFP. Cisárskej dvier v Japonii sa riadiť strohoma pravelami, podľa ktorých môžu na trón nastúpiť len mužské potomkové mužské línii. Jedenom takým nasledníkom je 19-ročný princ Hisahito, ktorý je synovcom cisára Naruhita. To on podľa platných pravil nemôžu dediť žen ani starš muž. Najmoločím z nich je 60-ročný korunný princ Akishino, brat cisára Naruhita i otec princa Hisahita. Poslanci japonského parlamentu v sredu Petre mali propozíciu na novelizáciu zákona o cisárskym dvori i predložili to premiérci Sanae Takaichi. Propozícia rachuje s tým, že žen by sa by mohli zachovať člena cisárskej roden i po tým, čo sa oddajú s osobou ne.

toho času maj 16 členov, z toho 5 mužov, cisária a jeho brata, princa Hisahita, bolšo cisária Akihita i jeho brata. Cisár Naruhito má divku Aiko, ktorú podľa platných pravov musela po tým, čo sa oddasť odejty z cisárskeho dvora. Propozícia poslanci neriešiť možnosť nastúplenia žen na trón, choď to tá dúmka má u žiteľov Japonii veľkú podporu, no ale ku takým radikálnom zmenám zatiaľ to tá novelizácia zákona nevede.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Vysoký komisár organizácií Zjednotených národov pre ľudské práva Volker Türk v sredu ohlasil, že do Libanonu pošle misiu, ktorej zadačou bude pozberať dokaz o možlivém porušovaniu ľudských práv od počiatku vojny medzi militantným ruchom Hezbollah a Izraelom, informuje o tom agentúra AFP. Vzťaťa na odpovednosť nemôže špiciňovať pocitia vykonovať skoro i nezáležné rozsledženia možlivých porušení medzinárodného humanitárneho práva, povedal Turk pred novinariami. Útočné už po dohovore s libanonskou vládou pošle tým na vykonania nestoronného i nezáležného oceňovania. Misia sa zameria na zberanie informácií i dokazy o porušovaniu medzinárodného práva v oblasti ľudských práv i humanitárneho práva, ktorých sa strany konfliktu dopustili od 2. marca. V to dobu v Libanon zaťahnutý do širšieho blízkovýchodného konfliktu potím, jak pro iránske Hezbollah vystrelil raket na Izrael jak odvetu za zabitia iránskeho vrchovného vožďa Ajatollaha Ali Chamenei pre americko-izraelských atakách 28. februára. Raketovú atak vyklikali izraelskú odvetu i následnú pozemnú inváziu do Libanonu. Podľa libanonského úriadu umerlo v dôsledku izraelských atak už viac ako 3600 ľudí a ponad milión žiteľov muselo opustiť svoj dom. Izraelská armia na druhom boci eviduje v Libanoni 29 mŕtvych vojakov i jednoho civilistu. Premiér, ako to bolo prvý raz ohlošené v polovine apríla, nedotremuje ani jedna zo storon, dodáva AFP. Turk v poviazaniu s 10 prokodiačima konfliktami zvernul úvahu na nepredstaviteľné škoda, terpenia i vysiľovania civilistiv, ktorých ekonomično i environmentálne dosledky sa prejavľujú po celom svete. Svet musí toto následky zastaviť prioritou, musí byť deeskalácia, stremanosť i ochrana civilného naselenia, povedal šéf organizácii Zjednotených národov pro ľudské práva u svojim vohološeniu odnosno toj téma, tak uvedeme. Citot slova budúť brána seriózno.

0: Власти.
1: Minister obrony Spojených štátov Pete Hegseth v sredu navštívil americkú vojenskú bázu Guantanamo i ostrihal väzenie Kuby, že by nenakupovalo zbroju, ktorá by mohla ohroziť Spojené štáty. Nebolo by rozumným, keby kubanská vláda probovala zdobyť alebo dostala sa k zbroji, ktorá by mohla zasiahnuť túto tú bázu, či našu odsúznenú poviu pred americkými vojakami, pešotím agentúra AFP. Vyklikovali by tým konfrontáciu, ktorú nelenže nechoťať, ale by jej ani neboli spôsobne zvládnutí, dodal Hegseth, s tým, že budúčnosť ostrova je v rukách prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa i Virginia Kuby. Portál Axios pred necílom mesiacom informoval, že Havana zdobila veci jak 3000 vojenských dróní i nedávno počala diskutovať o plánach schosnovať ich na atak na bázu Guantanamo a tak samo na americký morsk šef alebo na Floridu. Nemenované americké predstaviteľi pro portál Axios povedali, že karibská država od 2023 roku nakupuje šturmovo bezpilotný liták od Rusy i Iránu a rozmýšľuje ich na strategičných misiách. Kubanský minister zahraničných diel Bruno Rodriguez ale obvinil Spojené štáty z toho, že sobie bez dokazov vydumujú takej ďalšej argument pro ďalšiu vojnu. Púť na Guantanamo, na túto bázu, bola pro Hegsetha druhou u funkcii šéfa Pentagonu, u funkcii šéfa ministra obrony. Išlo predtým o ďalšiu zo sérií návštev vysokých amerických predstaviteľov na daném ostrovi. Koncom mája navštívil túto bázu i vrchovný americký komandant pro operácii v Latinskej Americe, ktorý sa stretil s kubanskými vojenskými predstaviteľami. Dva týždne pred tým bol zase v Havani direktor CIA John Ratcliffe a besedoval s kubanským vedením. Washington v posledním čase, o čom sme už besedovali i v dnešním kurzi, zväčšil tisk na Kubu sankciami. Je tam ropná blokáda, prezident Trump, Donald Trump povtoriano naznačil, že kubanská vláda by mohla byť ďalšia na šory po Venezueli, ktorá podľa neho priľahla tisku Spojených štátov, keď v januári odnesli do Spojených štátov prezidenta Nicolasa Madura i jeho ženu, kde ich okrem inčov postavili pred súd i súdiať ich napríklad za narkoterorizmus.

Partia izraelského premiéra Likud v sredu potvrdila, že Benjamin Netanyahu bude znova kandidovať v sledujúcich parlamentných voľbách. Americký prezident Donald Trump v utorok spochybnil, či bude súčasnej 76-ročnej izraelský premiér znova kandidovať na ďalší funkčný period, informuje o tom agentúra AFP. Premiér Netanyahu bude kandidovať v ďalších voľbách, i pokiaľ hospod dáste premože poviu Likud, alebo informoval Likud na platforme Telegram. Netanyahu je najdlhšie uriadujúcim premiérom Izraela i v tej pozícii ho s prervami vede už majže 20 rokov. Jednočasno ale na súdi má obžalobu z korupcii. Trump pro stanicu ABC News poviu, že neznať, aké súď zámir Benjamina Netanyahu neznám. Mal super kariéru, ale si hoče prodlžovatý. Poviu, že bylo domu Netanyahu už v minulosti vôlosov, že bude namáhatý sa o svoje znovu zvolenia u voborách naplánovaných na druhú polovenu oktobra toho roku. Agentúra AFP prepomína, že predseda izraelskej vlády má vece zdravotných problém. Nedávno informoval, že chirurgové mu úspešno odstoroneli na prostati malej, to takej zhubnej vorostok v počiatkovým štádiu v roci 2024. Bol tak samo operovaný a v decembri toho samého roku mu operovali zväčšenú prostatu. Podľa informácií z jeho kancelárii bol od svojho navrhnutia do úriadu v decembri 2022 roku vece raz hospitalizovaný. Izraelský premiér toho času vede vojna na troch vzájemno previazaných frontách pásmi Gaza proti ruchu Hamas v Libanone, proti Hezbollahu a tak samo i proti Iránu, prečo Teherán pritrmuje obedví toto militantná grupa.

To bolo Korzo, Rečom, Všetkom, Šumnej, Denzi, Stante, Vierna, Hrady, Lom, FM a Mlsia. V Korzi čujeme znova zajtra, popy v 8. Prošťať sa s vami, Petro Medviť.

0: Radiolem FM.
1: Jest četver 11. červce junija 2023. roka a na noviny Radiolem FM prosit Olena Stefanovská. Už zaran v Medžilebirťach začnú sa prezentovanie 35. ročníci od 1. švitového kongresu Ruseniu. Rusinská obroda na Slovácii vo spolupráci so švitovým kongresom Ruseniu, švitovým radom Ruseniu i mestom Medžilebirťi zrochtovala švatkovanie Dňa Ruseniu Slovácii, što budú poučené i s prezentovaniem Dňa Ruseniu Slovácii. Jak raz Medžilebirťi súd mišťom, kde v 1991 roči odpúšia prvý švitový kongres Ruseniu. Švatkovania začnú sa o hodini 19.30 v prostorách Art Hotelu, kde odpúda sa bešida pod názvom priamo účastníko prvého švitového kongresu Ruseniu v Medžilebirťach. Pak v sobotu od 9. hodina plánované sú ďalšie podii. Medže inčoma konferencia, procesia v krojach, gala program v amfiteatri, pokaz filmu Potopa i stryča s tvorčami i aktorami. Nedelný program završuje švatočné zasiedanie Švitovej rady Ruseniu i božestvenná liturgia. Organizátor prosiat na podiu všetkých Ruseniu, ľubiteľov rusinskej kultúry, folklóru, histórii i tradícií. Slovacký nacionálny múzej dočasno perenese Múzej rusinskej kultúry v Priešovi z teperišnej budovy, kde kolise boli kasárni, do inčoch prostoriu, ktoré majú resort kultúry v rámkach mesta. Potvrdila toto generálna direktorka SNM Viroslava Bernatová. Za jej slovami technický stan budinku, v ktorom je múzej, nie je dobrý. Direktorka poinformovala i o postavlenom oproši prenešenia muzeju do Medžilebirťiu. Zmiena v Muzeju rusinskej kultúry počali diatejšia v žoutný oktobri minulého roka, koli bola z dňa na deň odklikána direktorka Luba Kráľová, jaká bola vo funkcii od srpňa augusta 2019 roka. Proti možlivomu prenešeniu muzeju do Medžilebirťiu je rusinská obroda na Slovácii. Vopresom tom zanimalo sa i majové zasiedania okrúhoho stola Ruseniu Slovácii. V dňach od 12. do 14. čaruča junia na Lemkovini v okoličiach sela Malestiu odpúde sa 5. i 6. runda Jirského automobilného čempionátu Polščo. Projde vin na Malestiuský Magúri i v okoličiach. V zmahaniach vozme účasť 79 účastníkov, što bude rekordovým číslom v podii organizovaní bičským automobilom. Trasa čosliť 3610 metriu. Patronat nad podijom trimat maršalok Małopolského vojevictva Łukasz Smulka. Treba pamiatati, što dorogo v okoličných lemkijovských selách Małastiu, Pankna, Kriva, Virchnia, Gładuszyu môžu poti na dajaký čas zaperto. Jak informuje gmina Sankowa, produżają robotę przy budowie basenowego kompleksu w Sankowi. W sredinie obiektu kładena je elektryczna instalacja, montuje się wentylacja, ta trwają dekoracyjne robotę. Z każdą tożnią widno coraz bardziej kinciowy obraz inwestycji. W kompleksie znajduje się rekreacyjny basen z wodnymi atrakcjami, tor do nauka pływania, zjeżdżalnia, zona dla najmłodszych, relaksacyjna wanna, ta okrema zona spa z suchą, parową i infraczerwoną sauną i solankową inhalatoryją z grotą. Choć przed podzielniczoma i szczuwelo robota, już hne słytno, że nowy obiekt stanie się ważnym miściom od początku rekreacji ta stricz dla żytelniów gminy Sankowy i turystiów.
0: To były nowiny Radia LMFM.

nikto nič nebol viden, že partizanty chodili, a tudi dne neboli vidne. I nikto nič nezrobil. Oni s broňom chodili a ľudia što mohli. A kilko tam ich pomeru. Nielen z našho seva, ale z inčevšiu. Bolo ružný. No, že by takých časí už by ešte nikde nebolo.

V Japónii istnuje najstaršia kontinuálna nasledniča monarchia na svete. Súčasný cisár Naruhito je za tradíciou 126. vladár v jedni línii bez PRRV. Choď dnes už Japónia je konštitučná monarchia i cisár nemá reálne politično vlasti, historičná línia sa utremuje. O to vecenia nespodívalo, keď im sa dočítal, že Japónia riešiť krízu nasledníctva na trón. Japonský parlament schválil propozíciu právneho rámku, ktorý má zmierniť krízu, ktorá hrozeť v nasledníctve na trón. Japónia má teper len jednoho nasledníka. Na trón môžu nastúpiť len mužské potomky v mužské línii. Trón nemôžu zdobiť ani žena, ani staršie muže. Propozícia zákona, ktorú išli čekať dlhší proces, pokiaľ bude schválená, takú toto strohé pravila uvoľňuje. Císarská rodina Boso by po novomu mohla napríklad adoptovať mužských plemiannikov z bočných línií i deti tých adoptovaných by už mohli byť nasledníkami trónu. Je tu ešte jeden interesný fakt. Propozícia deputatív neriešiť možlivosť, že by na trón mohla nastúpiť žena. I keď, jak guti témy, písala agentúra AFP, užiteľi v Japónii majú taká dumka veľkú pitvoru. Takú zňa nespodívalo to, že najstaršia monarchia dodnes nemá poriešené to, što v moločoch dokýnca v dnes už neistnujúčich monarchiách bolo poriešené dávno. Keďže teritórii Rusenev naležali do kinca Peršoj svitovoj vojny do Austro-Uhorskoj impérii, môžeme sobie vziať preklad jak raz odtr. Pragmatičná sankcia je dnes termín, ktorý jak bač poznať každej, okoho len dakus obterla sa história. Toto nariadenia cisária Karola VI. I z 1713. roku riešilo jak raz následnictvo. Sankcia stanovila nedeliteľnosť monarchii i nové pravila nasledníctva, ktoré zabezpečovali nasledníctvo i po ženské línii. Choď šľachta i vladári napred absolútno nechotile prejati toto nariadenia, nakoniec to stalo faktom, ktorý mal i praktično dosledky. Tať vďaka tomu na tróni bola i Mária Terézia. Jakbaž japonská monarchia nikdy neriešila problému toho, že by nemala mužského nasledníka, no dumati doperedu na takú situáciu za to čas istnovania, ktorej siahať až do časy mifológii, mohla. Za to fakt, že sa to riešiť až dnes, nebude mať len pragmatičnú príčinu, dnes je kríza potomstva, ale jakbaž to bude i o strohým konzervativizmi, ktorej dakotr roli prepisuje len mužam. Je četver a ja píšu komentár, no v tým samým časi dúmam i nad tým, že na ďalší deň mám moderovať diskúziu i s priamoma účastníkami Peršoho svitového kongresu Ruseniu. I tak jem sobie robil dajakej rešerš, že by sa prehotoveti. Smutným faktom je, že za 35 rokov svitový kongres Ruseniu nemal za svoju holovú ženu. Ani raz. Doteper je to čisto chlopská funkcia. Neznám sobie spomenutíci, okrem Ľubke Segedy Falc iz Chorvátii, bola iši dajaká žena u svitovi radi Ruseniu za dajakú deržavu, jak bač ne. Samosobou situáciu spasať molodežnej fórum, za ktorý sa distane i žena do svitovoj rady Ruseniu, ale inšak je to bída. Ale to nelen problém a svitového kongresu Ruseniu. Obše platí, že v rusenským Ruse sú väčšinovo funkcii v rukách chlopiv i žena tvoriať malenké procento. Predtým, i keď ich môže tak nevidieť, rusenský ruch má aktívnu žena, ktorá svojima kvalitami nejak nesúť menšie od chlopiv a dokýnca ich v dakotrch prepadách znajú di perevošetí. Neznám, koli Rusene dozriu na svoju pragmatičnú sankciu i dadoť vece prostoru ženám, a to nelen v roboti, ale i u riadženiu. No choču veriti, že nám to nebude trvať tak dlho, jak japonský monarchii, ktorá s tým nerachuje iši ani teber. Asembleja Európskej únii, Európsky komitet regióniu, má takú iniciatívu pod názvou Vece žen v politici. Svý dnešní feminističné komentáre zakinčujú vozvou Vece žen v rusenským Rusi. A hlavne u funkciách, ktoré im tak samo naležať.

Mal človek jednoho syna. Oženil ho i dal mu jeho častku. Sám ostal na starým misťu žetý i bohabojnou starobu svoju provadil. Syn šikovný bol, dobrý gazdoval, ale žena jeho pidla stvora bola i didovi jeho spokínu starobu zavidila. Raz hvariť mužovi. Vasíľu, vozmejme ňaňa do sebe, chržu joho pronajmeme a zemľu sáme budeme chasnovati. Chlop poslúchal ženu i ňaňa svoho vzal do sebe. Ale nedlho oni v jedno byli, bo žena skoro začala fekati, že nehodná ona dida obchodity, bo i díti ši malenk a tuši s dídom klopota. Ta, de ho mám dati, prosiť sa chlop. Ta daj ho tam do lítňoj kuchni, ňaj tam sedieť a tu ňaj nezavádžať. Vasil sa prosiť ňaňa. Ňaň, či nepišli by ste žlty do kuchni, tam i tyhše, i díti vám nebudú zavádžati. Ňaňo vedeť, što tu za robota taj variť. Sene, dele mňa daš, tam budú si díti. I pišol do kuchni žlty. Ale i tam dlho nepobol. Bo Vasiľovi ženi i tu zavadžal. Nakonec to tá paskudná baba poradila svojomu mužovi, že by kúpil vozík i koňa i že by dida po žobraniu poslal. Naj ide s Bohom i sela do sela, daj ak sa prohodí je a môžeš i nám dáš to prinese. A nebude to haňba, ženo, že my ne tak už i bydne a vy sa tak od sebe voženeme. Tak to tam bude znatý, že to tvý otec, hvariť žena. Prišiel syn ku ňaňovi, rozpoví mu všetko a otec kaže. Veďu, syne, že ty jak malý bol, ta je z mých koloňa bety, a ja kolo ťa starenkej bety nemôžu. Kúp mi vozek i koňa,

Ja vás chcem strašne pozdraviť a ja vám zaželať všetko naj, že by ste boli také, ako ste. A môžu vám poistiť, že ani môže nevyrite, ale musí od vás bereme taký príklad, jak sa kultúra má robiť a jak sa do nej majú ľudia vynosiť, že budú strašne rád, keď sa čím skorej dostanú medzi vás a bude mi cťou, keď v rámci toho projektu, čo sme teraz akože urobili Andy Warhola a matke Julii, že by sme s týma koncertami prišli medzi vás a hovorím, nič nie je krajšie, radšej buďte spolu, jak cez mikrofón. Takže všetko naj, buďte zdraví, sluchajte sa navzájom a naj sa vám všetkým šumní dariť. Všetkých vás šumní zdraviť a na turné a na osobisté stretnutie sa s vami tešiť Igor Kucer.

0: s nami.
1: Drohlenka, Janko, čiž Mário, alebo Ivan, zo Svidnika vás srdečno pozdravuje, že ľubiaca vám moji spívanku. Ale znáte, že teper už mám 77 rokov, ťažko sa mi spívať po infarktii, po operácii srdca, ale ľubľu lemkivskú spívanku a šanujú jej tak, že zapisujú jej i rychtujú už čtvrtú knižku, kde vojdú spívanočky, že by mladá generácia štoskaj proste mala z čoho

Dobrý deň, je čtvrtok 11. júna 2026. roku je popivo 8. musel 8. z Priašovského štúdia. Kolo mikrofóna je Petro Medvíd. Toto je program Korzón, tak jak sa až do 9. by si dojeme o tak najaktuálnejších informácií o kotrach nespiešu Svitovo informačná agentúra i Svitovo médií. Vítajte, kolo sluchania.

Americký prezident Donald Trump v sredu na platforme Truth Social ohlasil, že minulšie misie znariadil americkému zbrojeným silám vykonať tajnú misiu na podporu ropných tankerov a ďalších komerčných šef, ktoré prechodiať Hormuzským prolovom. Vďaka tej operácii sa podarilo dostať na svetovú rynku veci ako 100 miliónov barelov rop i umožniť bezpečné plávanie ponad 200 šefom, informuje o tým agentúra AFP. Trump ďalšie napísal, že úspech operácie je dokazom toho, že Hormuzský prolov kontrolujú Spojené štáty Ameriky, ne Irán. Dodal, že iránska armia je premožená i iránska ekonomika je v ruinách. Na Trumpové tvrdenia reagoval počas vosluchovania u komitéti sejmovní reprezentantiv Kongresu Spojených štátov. Americký minister energetiky Chris Wright podľa agentúry Reuters povedal, že nemá informácií o tom, že by Spojené štáty vovezli milión barelí v rope cez Hormuzský prolov, jak naznačoval prezident. Potvrdoval, že americká armia pomohla pri transporte toho rope. Na oprosti Trump klamle Wright povedal, že sa by to nedomať, len prezident by si duje o námahách zastaviť export iránskej ropy neformálno. U výtorok Wright povedal, že za posledný týždeň prešlo k značnému narosnutiu objemu ropy, ktorá bola transportovaná cez Hormuzský prolev.

Kubánska vláda v sredu informovala, že americká ropná blokáda, ktorá vlastne tak ochromila túto ostrovnú krajinu, Boronet organizácií z 11 národov v distribúcii 180 kontajneriev humanitárnej pomoci, informuje tým agentúra AFP. I keď karibská država má na sobí obchodné embargo z boku Spojených štátov už od 1962 roku, americký prezident Donald Trump v posledných mesiacoch na Havanu zväčšil tesk, prečím Kubu v januári odrizal od dodávok tej surovina i pohrozov, tomže ovládne ostrov, od toho dosia tam vystav len jeden ropný tanker, a to z Rosii. Kubanský minister zahraničných diel Bruno Rodriguez povedal, že kontajner s pomocou organizácií z 1 narodil v sumi 6,3 milióna dolarov sa nedej stanúť ku tam, ku ktorom mali ísť pro nedostatok paliva. U svojím statusy na platforme X podkreslil, že blokáda nelen hamuje fungovanie kubanskej ekonomiky, ale ovplyvňuje i robotu medzinárodných organizácií. Blokáda v jedno s rozšírenými sankciami, ktoré postavujú kompanii, ako robiť biznis s Kubou, prohlúbila najhiršiu hospodárskú energetickú krízu na ostrovi. Za popredne 10 rokov ropná blokáda zapričinala napríklad v takových častiach Havana štoden výpadok elektriky, ktoré v posledných dňach trvali bez prerovno i vec jak 30 hodin. Potraven pitnej vody, celiky vieš, ktoraz väčšej nedostatok. Trump tvrdí, že komunistický režim na Kubi, ktorá leží 150 km od pobrežia Floridy, je vážnym ohrožením pro národnú bezpeku Spojených štátov. Šéf Bieleho domu tak samo povtoriano ohlasil, že krajina by mohla byť ďalšou za poriadkom, ktorá vpade po januárovým odvlečeniu venezuelského lidera Nicolasa Madura z Venezuela a po vojenských operáciách po vojni s Iránom. Vysoký komisár organizácií z 11 národov pro ľudské práva Volker Türk vyzval Washington, že by bezodkladno zrušil strohé sankcie, ktoré Todrick dali na Kubu. Zvernú úvahu, že toto krok zapričinujú trpenia i ohrožujú ľudské života. Deti vmerajú, bo doktory nemajú prestup k osnovným zdravotným potrebám i líkam. Toto je nepriateľné, povie Volker Türk v rámkach tém sankcií, ktoré sú dané na Kubu.

0: Bla.
1: Nové mesto zbudované ponad rieku Detroit, ktorého odkrytia chotil americký prezident Donald Trump zablokovať, môže byť odkryté pizniše, jak sa napred očekovalo. Povedal to v sredu kanadský premiér Mark Carney i pešovatí magnitúra Associated Press. Posmoťme, všetko tvrdo robiť nad tým, že by bol míst odkryté ešte najskoršené, je to žiadna veľká dráma, pokiaľ to bude trvať od až to dlhšie, bude to trvať od až to dlhšie, ale toto projekt bude na chosen Kanadianiu, Američaniu, biznisu, turistiu i žateliu na ďalšie 10 kroky upoviu kárny. Sviatočné prestrehnutia toho pásu na medzinárodním mosti Gordyho Havy, ktorého spoluvlastník máme súť Kanada i americký štát Michigan je naplánovaný na piatnicu, to ale neznačí, že budem takoj odkrytý i pro transport karný. U výtorok poviem, že tot míst medzi Vincerom i Detroitom bude odkrytý do kince tažňa. Piatnicová ceremonia odbude sa po nedávnym telefonáti medzi gubernatorkou Michiganu Gretchen Whitmer i direktorkou kancelárie Bielho domu Susie Wills. U februári Trump požadoval, že by Kanada predala americký federálny vládi len polovinu zo svojho vlastníctva na mosti a spomnala ďalšie bližšie nešpecifikované požiadavky v rámkach Tesku na čerezhraničný biznis. Míst, ktoré je spájať Windsor v kanadskej provincii Ontario i americké místo Detroit, má byť vážnou ekonomičnou takou žrlou medzi obi dvoma krajinami, je nazvané po legendárnym kanadským hokejistovi, ktorý odohral 25 sezón za klub NHL Detroit Red Wings. Jeho budovanie toho mostu počalo išli u 2018 roci. Tak uvedeme, koli oficiálno nakonec bude tot míst odkrytej.

debaty účasť na zasedaniu, ktoré odbude sa v rámkach samitu GSIM u francúzskym kúpeľne misti Evian, ktoré ležete na južním berehu Ženevského ozera. Na zasedaniu u výtorok budú podľa Macrona zaprošený i líder Egypta, Saudskej Arabii, Kataru a Spojených arabských emirátov, že v jedno z účastníkov misie tu GSIM prodiskutovali vojnu na Blízkom východe. Diskúzia zameriaca na zaperťa Hormuzského prolevu v Perském zálivi, už to má reálny vplyv na našu ekonomiku, hlavne vďaka prudko rosnúčim cenám paliva i na prehovor o Iráne, pojasnil francúzsky prezident. Podľa Macrona je bar s vážnom spróbovať nájsť spôsob i sredstva spolupráci.

Rada gubernatoriju Međunarodnoj agentúry pro atomovú energiu v sredu na svojom zasídaniu v Vídni schválila rezolúciu, ktorá vyzývať Irán, že bezodkladno podal dan a celkovo informácie o svojich zápasách z bohačeného uránu i o jadrových zariadeniach. Informuje o tým agentúra AFP. Rezolúciu predložili Veľkobritánia, Francia, Nemecko i Spojené štáty. Podľa dokumentu je potrebné, že by Irán bezodkladno dodal agentúry kompletné dane o množstvách jadrového materiálu i technické informácie o svojich zariadeniach. Agentúra jednočasno žiada, že by Teherán umožnil inšpektorám, to je agentúra potrebnej prestup na proverenie tých danych. Za rezolúciu hlasovalo 21 z 35 členov rady, triome boli proti i 10 sa stremalo. Predstaviteľ jednej državy neholosoval. Postojanná misia Iránu pre Medzinárodnej organizácii pro atomovú energiu označila na platforme X predloženú rezolúciu za smiešnú i Spojené štáty za agresora. Agentúra odhaduje, že Irán disponuje približne 440 kg uránu zbohačeného na 60%, čo je úroveň bleska hranici potrebnej na výrobu jadrovej zbroji.

Inšpektore ale k tomu materiálu nemali prestup od 10. júna 2025 roku, kvôli Izrael zrealizoval perša ataka na iránske jadrové zariadenia. Tehrán, ktorý povtoriano dementuje, že by mal zádum schosnovať zbohačený urán na výrobu jadrových bomb, spolupracu s agentúrou organizácií Zjedených národov nasledno pozastavil. V popredním kvartali Irán pozvolil LEM inšpekciu svojej jadrovej elektrárny kolo mesta Búšehr. Krajina má celkovo 22 jadrových zariadení. Západná krajina tvrdia, že prestupy informácií sú kľúčové na posúdenia, či neprešlo k jakomu schosnovaniu jadrového materiálu. Rada gubernátoriu Medzinárodnej agentúry pro atomovú energiu v Loni v novembri prijala rezolúciu, v ktorej vyzvala Irán, že by spolupracoval s jadrovými inšpektorami. Od počiatku konfliktu Spojených štátov Izraela s Iránom koncom februára Irán jednať s Washingtonom, no neprenemať požiadavky na obmedzenia svojho jadrového programu a celý čas vysvetľuje, že jeho jadrový program je vlastne len mírnej.

Úriad boroďby proti korupcii v Arménii rozsvičal v poviazaniu s nedávnom a parlamentnom obrami ponad 100 podozrení na porušenia zákona i vede prebozno 115 kárnych procesiv. Podľa agentúry Armen prezatím v sredu v arménskym parlamente v Jerevane informoval predseda úriadu Artur Nahapetyan Peša. Agentúra TASR dodal, že orgán čin v kárnym procese bude predlžovať ich provirovaniu podozrení v blízkej budúcnosti, podľa neho očakujúcia novorazy zatrmania i kárne procesy. Nahapetyan jednočasno pripomenul, že podobné rozkrytia sa diali ich meno všech v oborách, garantoval, že pokiaľ sa pojavľať novú informácii o voborčích kárnych činách i zostupom rokov budú provirené. Arménska centrálna voborčá komisia v sredu ohlosila, že finálne rezultáty parlamentných voborov opublikuje 14. júna. V tej fázi predlžuje prerachovanie hlasov predaných v voborách 7. júna, povie predseda komisii Vahang Havokimyan. Havokimyan jednočasno informoval, že riadno podaných žiadostí o prerachovanie hlasov bolo málo. Rezultáty ale provieriajú z iniciatívy samých voborčích komisií, pokiaľ to považovali za potrebné. Útočné už v Jerevane budú prerachované hlasy majže všetkých voborčích okruhách, keďže o to požiadal kandidát partii Krila jednosti. Dopolne už komisia dostala žiadosti o prerachovaniu od troch političných subjektív, partii Prosperujúca Arménia, aliancii Mycná Arménia i partii Krela jednosti. Podľa tých ešte neoficiálnych rezultátov idú do parlamentu tri političné subjekty, partia Hraždanský dohovor, aliancia Mycná Arménia i aliancia Arménia. Vládna partia Hraždanský dohovor premiéra Nikol Pašiniana zdobila 49,82% holosy, čím sa by zabezpečila v parlamente väčšinu. Blok Mycná Arménia, vedená arménsko-rosejským miliardárom Samvelom Karapetyanom, dostal 23,287% voličov, zatiaľ čo blok Arménia zdobila holos 9,93% voličov. Z rezultáte vychádza, že partia Prosperujúca Arménia prorosejského magnata Gagika Carukiana tísno neprekročila 4% hranicu potrebnú na vstup do parlamentu, keď zdobila 3,99% hlasov. Partia jednočasno ohlasila, že rezultát voborov je nápade na súdi, keďže známa samo sobou, že nie je s týma rezultátami spokojná a majú podozrenia na to, že toto holos boli nejakým spôsobom manipulované.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Japonský parlament v stredu schválil propozíciu právnych rámky, ktoré majú zmierniť kríza, jaká by mohla hroziť v nasledníctve na trón. V cisárskej rodine je teper toho času len jeden mladý muž, ktorý nasledne k trónu, informuje o tom agentúra AFP. Cisárskej dvier v Japonii sa riadiť strohoma pravelami, podľa ktorých môžu na trón nastúpiť len mužské potomkové mužské línii. Jedinom takým následníkom je 19-ročný princ Hisahito, ktorý je synovcom cisára Naruhita. To on podľa platných pravil nemôžu dediť žen ani starš muž. Najmoločším z nich je 60-ročný korunný princ Akishino, brat cisára Naruhita i otec princa Hisahita. Poslanci japonského parlamentu v sredu Petre mali propozíciu na novelizáciu zákona o cisárskym dvori i predložili to premiérci Sanae Takaichi. Propozícia rachuje s tým, že žen by sa by mohli zachovať člena cisárskej roden i po tým, čo sa oddadúť s osobou nešľachtičného pochodzenia, i že cisárska rodina by mohla adoptovať i mužských plemianekiu z tých bočných línií. Podľa propozícií by adoptované chlopy neboli priamo nasledníkami trónu, ale ich synové by už do línii nasledníctva mohli náležať. Z ohľadom na rozdiel na pohľad sa by domáme, že sme dosiahli najlepšie možlivé riešenia, povie predseda Nižnej paláty Eisuke Mori pred predaním stanoviska parlamentu vlády. Po tým, jak vláda prepraviť legislatívne zmeny, propozícia verne do parlamentu, Mori vo slovo želania, že bol to zákon prijatý ešte koncom aktuálneho zasídania 17. júla. Cisárska rodina toho času má 16 členov, z toho 5 mužov, cisária, jeho brata, princa Hisahita, bolšho cisária Akihita i jeho brata. Cisár Naruhito má divku Aiko, ktorá by podľa platných pravov musela po tým, čo sa oddasť, odejti z cisárskeho dvora. Propozícia poslanci neriešiť možnosť nastúpenia žena na trón, choď to tá dúmka má u žiteľi v Japonii veľkú podporu, no ale ku takým radikálnom zmenám zatiaľ to tá novelizácie zákona nevede.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Vysoký komisár organizácií Zjednotených národov pre ľudské práva Volker Türk v sredu ohlasil, že do Libanonu pošle misiu, ktorej zadačou bude pozberať dokaz o možlivém porušovaniu ľudských práv od počiatku vojny medzi militantným ruchom Hezbollah a Izraelom, informuje o tom agentúra AFP. Vzťaťa na odpovednosť nemôže špiciňovať pocitia vykonovať skoro i nezáležné rozsledženia možlivých porušení medzinárodného humanitárneho práva, povedal Turk pred novinariami. Útočné už po dohovore s libanonskou vládou pošle tým na vykonania nestoronného i nezáležného oceňovania. Misia sa zameria na zberanie informácií i dokazy o porušovaniu medzinárodného práva v oblasti ľudských práv i humanitárneho práva, ktorých sa strany konfliktu dopustili od 2. marca. V to dobu v Libanon zaťahnutý do širšieho blízkovýchodného konfliktu potím, jak pro iránske Hezbollah vystrelil raket na Izrael jak odvetu za zabitia iránskeho vrchovného vožďa Ajatollaha Ali Chamenei pre americko-izraelských atakách 28. februára. Raketovú atak vyklikali izraelskú odvetu i následnú pozemnú inváziu do Libanonu. Podľa libanonského úriadu vmedlo do sledku izraelských atak už veci jak 3600 ľudí a ponad milióna žiteľí muselo opustiť svoj dom. Izraelská armia na druhom boci eviduje v Libanoni 29 mŕtvych vojakov i jednoho civilistu. Premiér, ako to bolo prvý raz ohlošené v polovini apríla, nedotremuje ani jedna zo storon, dodáva AFP.